0: Dương cần tại tại sao xuôi tại phần năng dương mình chăm bài đạm mà sao mi rồi mà cả sao em xem
1: Bạn dừng prà tạm sai rồi thế. Sầm rạp mà sai phần này cứ cục con sầm rạp mà cổ xa. Đại dương phơ anh ấy. Cứ là mông mà hộp sầm rạp khả nhiệm bấy mẹ rồi có buồn nè. Trong cổ xa bỏ dương. Cứ là o mẹ tên.
0: hay giờ trao pram bê tràn bê tê mẹ
1: Nâng ngày. Chị ca lươi nâng chiên trọc này chứ dương ọt pram bao thế cứ dương con đã cô mà sai ở về châu nằm đã dương ai đã trọc chiên bán dương dương đã trọc chiên thêm mà đòn
0: trọc
1: dương khơi tha mà sai dương ban rồi rồi hỏi chứ này dương bạc tia đã khai làm bề với cái đài mình tích sẵn nhưng cua ta đã lưng mà mồm đây
0: coi khăn phải khắc lòi mến
1: là ngày bây giờ đã khai cái đài sẵn tạm bây cầm oi bây giờ chiên tới bị chọc tia
0: Nhưng lý kỳ thả bây giờ bảo hộp chuyện bảo tràn tích về thua dương ở mẹ tự nôn prai mẹ tế ta đi chơi cặp bữa rưỡi này xâm nắng
1: Mẹn hỏi cứ mình trong tay bằng nó thì cứ dân ai miền chung ngư xây đôi chia bánh hạt cho mùi đầm rong nôm đôi chia lời chiêm chứ đàm
0: đặt tao cua client men
1: vậy chứ nè dương mơ khai dương tình hồn thà anh chuyện bán hết chứ dương
0: đặt trắp trắp thì nhau
1: trọc
0: đặt nó mà sao
1: nên
0: rứ
1: là dương đặt dương mơ lột lên mà sao bỏ dương thay dương ai đặt ban phẩm màn chẳng dương dương đặt mình tịch sân
0: rồi chân nét nó mà sao xuôi cân lạc cân chóp dương ai đặt trắp chấm nuôn ban trăm tay môi tay phần năng rứ môi có dương ai đặt thèm tên
1: bộ sân chỉ thông và hai chỉ muối bộ sân chỉ thông
0: tối dương ai thèm tên
1: đang là bộ sân chỉ tối và hai chỉ bàn pi rồi từ bảy chứng chứng đã chiên tới đặt đi món này sẵn
0: Tôi xin năng anh bạn riêng ở một chiều một hôm nay bạn một pina máu mới có cần tại thôi cả sao chiều lại khuôn ấy là mới có men mẹ ao mới có bằng ôn mà riêng rứ
1: nếu chỉ ca sai chiều rồi bóc nhom kịch hà
0: wow
1: bộ sân dị dương chơi này định mà hộp hà nó ao miền sọc thiệp lò nó bật chìa bật xài nè để chơi này nhom kịch hà mà hộp đại nhom thua nấy miền đôi chơi sáng hơi miền sọc thiệp lò thiệt
0: đại men prachin belchran
1: bạn
0: mười tao cô ơi chẳng nhằm mình tên tại vì tên ăn sao chẳng phải cho anh chẳng nhằm được chơi luôn bao nhiêu phần mười nâng sầm nàng
1: mình chỉ du của mình tí
0: đã tết
1: đặt mà là mô mà đây mà sao dương anh sọc cho môi nâng trọc đấy

0: hay chắc bạn lại là này dân trào ca hàm về mới cởi làm đấy
1: bạn lại tiếng ấy dân trời ca về đại dân anh rồi hóa dân ai đặt trọc hàng chung bên chán đại dân
0: tập này
1: về tới tập tay về tới ở về xong rồi mọi mời từ à cái nhân đặt tập yếu tập yếu nít và hai chia pi tập ria bài
0: đúng không
1: đặt chân tới tập ít nhầm ban võ rồi ha này cái tiếp hai chữ bay tập ria phần nào ai
0: chắc chắn đặt bay tập ria chẳng
1: hai chữ bay tập ria tam nón chân nô chân đại diện cho cái tập yêu đó
0: cái thế tức thế về sau prai được chưa em bèn
1: bèn này chứ mình tới chữ prai thế chữ pua tiếng ni trong bàn do về từ liên tấn về máu bị chọt tập chọt bay chắc nhưng do về từ liên
0: rồi
1: thế ngày tập bay cũng ao về từ prai thế dương pra tiếng như prai là mồm hơi sai chụp cua nè đài bị thang nhắm tay mình từ kia rồi mất cái ai thay mầm bao tiền tay cái ca lõi dương mình bạch thay mầm bao nước tê chẳng nhiên chạm tiền chỗ
0: cực sau xâm nai bị chia mệt tê đó xâm nai mẹ cứ chia mệt tê bỏ rõ để các em phương hộp trơn hay anh nào có tốt mang phục quân tốt hay chia chắc thôi hộp trơn rập ở phục quân bỏ thôi mới tàu
1: và hai đài cứ chôm cho chất xâm ăn hà xâm rạp chuôn chấm tụi ấy nhưng kết hà các xâm ăn hà đại chuôn ấy cứ sắp có thêm lo chuyện cả tinh hà thì hàng cái thì có bị phá chẳng chứ khơi hà vì là mồm chẳng
0: chạy trọc
1: nâng này khơi hà cháy vì là mồm tuần lo chẳng dương chạy trọc cho tới rồi tới
0: dương
1: cô vì liệt nghề ở dưới tô sọc sạch tới
0: mười tàu cua ngang bé mười tàu
1: vì dân cô chân tới miền chết tật kháng đại việt tranh màu vì nhảy chân tới dân nông pa trọp nắng việt thua ở trọp tôn lọ

0: Nambi kita ambil kerja aha dah cuma kan buat dah head eh banjir yang mentrokam ambil tu kan.
1: Main hai, nu melayan ni mah ad ambil banjir, tapi bosan je yang bolpo ambil lelup nu, kau yang ko admin sokapip lor dah. Jeng yang kau nak kian cun yang ban roy hai jeng yang bat leng tay.
0: Wow, lớn thế nọ.
1: Nên cứ chiên chuôn đại dương bán phớ. Hồi...
0: Sao bây giờ tụi mưa lét?
1: Nâng ấy. Hồi... Cái bùa này dương chân này vừa đã chan xâm rạp này. Ta dương miên... À... Một hộp đại dương thua rủi hơi một tí chiên chuôn này. Căng dương chua vô kháng kông lắm.
0: Ồ... Ồ mưa mê nọ. Của chân nhà mình tên.
1: À... Chẳng dừng do anh ấy tục sánh, anh ấy do vậy đã dừng bàn phương hơi.
0: Không xa mơ bằng tay. Người cần bảo vệ mình sao chanh thì hà sạch bằng nào tới gửi chìa chuyên chuôn là không miền chuyện sạch hay không miền chuyện bê trơn. Tại của chúng mình mình được chìa tờ sọ, xà lát, phô càng kép hay năng bình bó, mưa tốt của ai lo mưa mình tên.
1: Và... À... Nếu cứ chỉ một bộ hộp đại dương bánh phơ rủi hói hơi vì chỉ là tập hóa trong trái đại dương nâng khơi. Dương... Rồi dương bê dương chiên trọp ấy rồi chẳng. Dương chân này đã... Vì chân này thua xa chân tức. Mưa tới của ai chân anh ta mà đoàn. Chẳng... chiên chuôn bùa dương bánh chọp hói chân dương...
0: Tâm một tiền.
1: Một hộp, một mục tiền.
0: Ồ, một hộp chàng cần bác rồi vậy.
1: Chẳng dừng tục viên sân. Chú ý tục viên. Đấy, dừng tục rộng lên đấy. Đó, chú ý cho mùi tiền.
0: Đấy, cái chân mục hộp bạc bẹp tiền.
1: Bạn. Một hôm mùi này cứ miệng chú mô thà cà ri lọc lạ tá hù.
0: Ồ, lọc lạ thịt.
1: Và cứ dương pra cường cà ri đang bày chùi ào tá hù miền rô chiệt. Anh ấy dương thơ này cứ chùm nô sạch. Chẳng ở đây đã dương khớn cứ miền cường đồ chìa nên chỉ cường cà ri.
0: Cường cà ri.
1: Nâng hãy dừng ách bốc rồi có dừng...
0: Ách tinh bàn là tam xa.
1: Và tinh chưa còn chọp được tam xa rồi có... Kê miền bốc sạp sạp nơi xa. Và... Trong này... Nên cứ chìa tấm. Tấm có hôm. Cứ chìa...
0: Tấm bà răng.
1: Tấm bà răng.
0: Tà hù.
1: Tà hù. Nâng hãy chìa cường xâm rạp dừng đã. Đôi chìa
0: thực
1: sự yêu score hay nâng
0: bằng bằng tay
1: bằng tay hay dương của trời ca tới xong chưa giờ tập anh thích bạn cứ dương có trời ca tập anh tịnh đài lúc này dương chập đam phơ vía và khâm tha tu sĩ chôn chập ở đó mình tục lên chân tới tục hay đó môn tập bóng cứ dương
0: cắt tà hù môn
1: là ngày cắt tà hù dương
0: dương cắt về chia ra quanh đấy là mỗi cái dạng mạnh
1: tam chùm non chùm nô chợ bò dương đại dương chọn cắt chẳng dương cắt chia
0: trùng tới tối
1: ba chia trùng tuổi tuổi mòm rồi co dương cắt thông thông tam chùm non chùm nô chợ bò dương tại vì nhóm cho chặt tụi tụi chuyện chẳng như cạnh tụi tụi là mồm
0: phù hợp ngay xưa nâng trong cả ba rộp hộp
1: ba
0: vị chân ở tiết nhóm cái tên tại thua vay mối dân tên tại tập ra sạch trơn hồi bây giờ cái cư bốc đá bọc nhóm cất cho chặt chặt phai trơn hồi nê lực tìm mùi để nhóm bàn rên phì rên mê rên phì xong náng hồi mẹ bì bà hai chưa nhóm nâng tạo ăn vật nâu tiết phong đầy
1: ល្អហើយអ្នកគួរប្រាប់ពីសារៈសំខាន់នៃម្ហូបហើយនឹងការប៉ះពាល់របស់វាផងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសុខភាពល្អដូច្នេះការតាក់ទងទៅលើម្ហូបហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អយើងបរិភោគសាច់គឺយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការអ្វីក៏បានសម្រេចដែរ
0: ហើយបើសិនជាយើងសុខភាពទន់ខ្សោយការរកស៊ីឬក៏យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏បញ្ហាដែរអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលក្នុងចាននេះទៅតោះមកយើងដាក់ទៀតតោះមកយើងដាក់ទៀតទៀតថ្មីទៀតទៀតយើងប្រាក់ទៀតថ្មី
1: គឺយើងត្រូវការជៀនវាទៀតហើយគឺឆាវាដើម្បីចូលគ្នាយើងដាក់ភ្លើងដាក់ប្រេងដាក់ខ្ទឹមតិចហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំរៀបចំខ្ទឹមខ្ទឹមដាក់ភ្លើងមុំអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងហើយតំបងយើងដាក់ខ្ទឹមខ្ទឹមយើងដាក់ប្រមាណមើមដែរសម្រាប់នេះប្រហែលជា 4 មើមមើលទៅប្រហែលគឺយើងដាក់ល្មមដែលយើង
0: ទៅនងថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបរបស់យើងអឺមកជួយយកវេឆាយើងដាក់ខ្ទឹមចូលដបងឡើយដាក់ខ្ទឹម

0: Simbang-simbang
1: tak lek ni ya. Ta ni cái hai mà họ về đấy nhầm lệch tiền hai này.
0: Cái cứ chia curry curry lộc lạc.
1: Curry lộc lạc.
0: Curry lộc lạc ta hú. Tôi những cá ta hú. Dừng ra ta chia hai tê.
1: Được chứ này, nó tê xâm náng khi ta anh ta hộp đặt hà buồn. Thế chân men, chân men rưỡi như mùi ta chuông cá hút sạch đầy rưu mùi cả nhằng mấy.
0: Bà chuông cá cô dương sạch cá sạch đá tại tích chuối.
1: Chuối. À hà đầy sạch.
0: Bà cá được chia ổn

0: mơ chui vô cái đá tích của anh bay như thế này đó cái đá tích bay mà ủa vậy mình tên
1: thôi sai cái đào phê mình tên
0: ủa
1: thấy được nhóm ai chui thử bán
0: à, tích đấy
1: quy mình tên
0: à chẳng dương đạn tật mình tịnh đó
1: tịnh
0: dương phụ đạn này muốn nhìn câu sẽ đạn
1: tật
0: đấy muốn nhìn tật cô sọt cái gì đạn tật đấy
1: đạn tật
0: ừ chặt đấy à. Nhưng mà thay mồm về tận nòng chặt tận đấy là cái việc phụ mồm dẫn tới việc châu chiến bà này
1: dùm ạch trò chạc thịt tròn thế hồi dùng ạch đi xâm lo thăm ạch tề mẹn
0: à dùng thơ lọc lạ thế mình thơ xâm
1: lo lọc lạ dùm chơ lắm rồi hốt
0: à đang ngày thơ lọc lạ

0: Venere,
1: Tani, vậy là dân vừa chỉ mua cái tí cứ dân dân chọn à đạm đạm một việc bù ở việc riêng khắp bằng tình tập về khắp về miền cần lọ hay
0: ngồi
1: là ngày ngồi hay ở vậy là dân trai thương cứ dân trà bao bằng tình
0: hay là trà đã score thì thế
1: bạn dân ở trà score thế ông hôm nay tại dân đạm bao hai chia
0: bằng tay
1: trong sập ria thì phần này chúng đã cho hết riêng câu vì là hồ đã vì mơ tư riêng khắp bằng tịch cho dân sợi tính
0: từ phụ hình tách đạm
1: lồng cứ nghe xuống mẹn tàn mơ tới khinh khăn ngồi đấy
0: người ta
1: và từ phút về miền lần trời ta chẳng tháng lọc khơi kê thơ việc đi vì môn màu cái
0: thế chẳng là tên nó sẽ bọc nhóm là về lại dân tranh phơ chân phơ khó khăn này nhưng thế chẳng là tên nhóm kia mẹ là đâm lông à sao mẹ đâm lông xuyên thì hãy cứ sắp cô xa nhóm tình tệ sắp cô xa xếng kê miền hãy nhóm thơ đâm lông mỹ hay dân thì cho dân cả nhà đặt tí đồ thế dân cần ta từ phê lớn dân vô đồng lông ngô bán dân cắt về chỉ con rồi chẳng hay phải chân ở phục này bao nhóm cắt cho chặt phải hay cắt chặt lại đang phải mà hem hem cắt bảo phộp đầu hay phải nhóm nhỏ sao cho chặt tệ hay nên cứ chiến lược tìm mũi để nhóm lên phi sầm nàng em mà
1: chúng sân không tham hộp đi luôn anh có thể cho chặt
0: nhưng mình men hơi mưa tàu cười trong nhà mình tiền
1: chứ nó phơ nhầm nhỏ nhiều đặt lưng mồm mơ ai khơi nhà bia khắp là mồm hết nhưng đục sạch lưng thành đó
0: thế về đối những prave sen nó cái những prave tầm mùi
1: những prave như các bạn này đấy của một hộp này cứ lo mình tên của ấy dân ở sân pra ông bảo trán cứ ai chui ra sọc thiệp hay được chưa tầm lâu chứ cô miên vitamin trán đại ai chui ra sọc thiệp bằng dân đại dân ai chấm ăn bia sầm rạp thôi chịu bằng em về rắc rối cọp về là nghe vì của ấy về là nghe dân ở sân trời ca một hộp hai trán đây chẳng dân ai hộp bạc này của bạn này thôi xâm rạp đồng lông mùi cà lâu ní tôi dưỡng ạch nhằm hai chiều mà nó phi được bây nè cứ là môn tầm đòn nhằm phim nhị chẳng dưỡng rùi hóa dưỡng bật lớn và ở vây đây dưỡng rơi thơ lắm
0: dưỡng sợi đặt lời
1: dưỡng tục vì dưỡng tự chạm bằng tịnh rồi mốc dương do vía lô chặt
0: lơ chàn lơ lâu lâu
1: đang hay chứng dương do pho trong cai bò dương dương đây dương mình phơi rủi chưa do mình tiếp nó
0: ô và mưa cần ba này nó qua chân anh mẹ mưa tàu
1: bạn trong dương đã này thực hàng cao sẵn
0: tại dương mình trao ca chăm bài sỏi chặt tít đòn lưỡi về tại rứa
1: dương tốt sẵn chăm dương gặp tu sĩ này chuyên dương sẵn rồi tới dương chăm sỏi bị cày và ní cứ chia một hộp trong cày rồi bọc nhóm hồi bạn tục tay hỏi ở vậy đây dương tục tay mình sẽ chỉ làm thế cứ dương còn ta sỏi tít đòn bị lơ chẳng tới dương đã lật
0: lâu còn kém
1: chỉ bàn xôi
0: nhâm chỉ làm rồi
1: men kia lật còn cái vậy thế cứ chi văn số dương còn đặt tay về xa chẳng tới tam chúng nó chặt bỏ dương hỏi về rồi rò hỏi cứ nghe số thế rồi cho nên hai dương ban thôi rồi hỏi cứ mời tới từ nón đại của chồng nhà mẹ đấy
0: mẹ ngàn tên trăm ban tê tê
1: toàn nhà phong được hơn về xa đấy cứ dương tập tay bài dạng này tới ដើម្បីឲ្យពេលយើងញ៉ាំទៅគុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺអាហារទាំងអស់នេះគឺផ្ដល់សុខភាពដល់យើងហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះប្រទានពរដល់យើងហើយយើងចេះប្រើប្រាស់វាទៅយើងអាចមានសុខភាពល្អហើយមានបញ្ញាទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម
0: ដើម
1: បរិភោគទៅបាទ
0: ត្រង់ពេកដឹងហូបអីណាតានេះមិនចាស់

Và nó nên là chọn tên cô than xua. Ok, bà chọn tên cô than xua tôi triêm luôn xâm ra bê bê liên cô than xua. Bà than xua tha, bà con bì bà than than xua mùi thương ngay nên cô than xua lẽ, xâm ra nông bà chân nằm rưu mà bọn chân nằm. À lời bà thà mà bọn chân nằm bên tí vô xâm ra nông bà chân nằm, dường khuy lần đi mà anh mong. Ok, bà dì lên, ta cũng ao yếu xâm dương cơ lên mươi tầng lọc nè. Ất dư tế, kia thì bài bà nhóm miên tại bà ní bận đi thế, ăn chơi ăn thế. Bạn ta xem trong xua tha, nơi khôn ông Pre-cum-pi. Bà, Pre-yê-su miên bần tu dàng cho ba nơi khôn ông Pre-cum-pi mà thái. Mỗi tiết nó có than xua Pre-ban đô chia uẩn. Nè nà khá skoal uẩn. Nhưng chưa thật bụi dưỡng sẽ skoal lên. Nhưng khuyên bồn nơi bần đô.

môj ban tay. Tua bay chia miền sát sát nơi khăn khao, rồi có ớt. Cả đâu, à quay quay nơi khăn nông, chia xâm khăn chiêng. Và dương miền ta xâm lăng mơ, cái chọc khăn khao, hai dương ớt báo. Vì đôi ớt bởi giao. Và dương báo, dương ảnh đăng thả miền à quay nơi khăn nông. Tôi thường ngày này khi em trong ai dương cực ông bì

Đâu thì bay. Đâu thì bay. Sống khăn chuyện kế. Thông chuyện kế. Lo chuyện kế. Chia quay. Pre-su.

0: Dương trời xâm trường cài chnai cho rắc và dương riêng rõ ngày. Chúi ai dương ban luân tùa, chúi ai dương ban miên chết sọ bà rõ tụi trông vinh rõ ngày. Xâm bạc từ Timotei Timoi, Phê Công Phi Timotei Timoi, Chúng phụ pram mối hai kho đọc pram bay nâng đọc pram buồn.
1: Chúa vâng qua bài kê thuê cùn nâng cá là ô chịu bò rịp bồ prom đang trái tiên đòi sạch thịa hay prong priếp nâng chuối kê phong. Giáng nô anh tớp chú mô thà kê nâng pram mô trọ sâm bạch túc